yang memberikan kita kesehatan, kelapangan, taufik dan hidayah serta berbagai anugerah lainnya, sehingga kita pada malam ini dapat kembali berkumpul bersama-sama di majlis yang penuh berkah ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Para muhibbin rahimakumullah, al-hadithus sadisu wal ishrun, hadith yang ke-26. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nas alaihi sadaqah kulla yawmin tatla'u bihi shams ta'dilu baina ithnain sadaqah wa tu'inu ar-rajula bidabatihi fatahmiluhu alaiha aw tarfa'u lahu alaiha mata'ahu sadaqah wal kalimatu tayyibatu sadaqah wa bi kulli khatwatin tamshiha ila as-salati sadaqah wa tumitu al-adha'a 'anil tariqi sadaqah rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap-tiap persendian dari manusia dituntut atasnya bersedekah.

yang bermusuhan itu adalah sedekah. Jadi sedekah yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar memberi sesuatu kepada orang lain, tetapi bermacam-macam bentuk sedekah itu sebagai wujud daripada syukur kita

Dan di antara orang-orang yang mengatakan, "Kami ini orang Nasrani, kami telah mengambil perjanjian mereka," tetapi mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Dan kelak, Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.

0: alamin.
1: Sungguh, jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam.

Dan sekiranya ahli kitab itu beriman dan bertakwa, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahan mereka. Dan mereka tentu kami masukkan ke dalam surga-surga yang penuh kenikmatan.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul, mereka menjawab, cukuplah bagi kami apa yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya. Apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk? Ya.